Fapashahintu kaseku hiente ko kohli wala ku shon haise itiwa rahuti ku ko walihi hornotin a awotiko hinto siniku hiente shon telega ku ko walihi hornot a thaits a awotiko ote she haise enterprise intu kaseku hiente ko kohli wala ku shon haise itiwa rahuti ku ko walihi hornorakits a awotiko Hinto tsene ku hiente o kohle wala ku ya kale ku hiente shon rahu tiku ko walhi rakorano ta awo tiko. Ya tinto kon haise ka kei.